0: ריאיש שישכחון שרץ לי קצי חריאוך, חינה קורי פאווי חונוק איכרי. רוקו אוהי צ'ומאניק רי, שוקוחי ריאוך, כוחצ'או פיווי רוק רידיוס, פארו נוחל כאכבל. ארץ לרא, עוץ קובן שוויץ פארי וסיק איניק, ארץ עוץ קובן שרץ רונוחל רי אירא ייבל, רוק ריאוצ'ו קאפרי ארא, ארץ ריאיש גיבן ריאוציל, איכס איש סקאח פארי כהוניק. שחי קורי, רומל קווירי, ריובי ריקאו של חיסוס, כחילה שיגומל ריאיש, ריאיש, כשכחילה שנה שרומל ריארי. חיחס ריקרח ריותוקופ ריקדיוס, ריקאו של חיסוס קריסטו. סגונדה דה תסלוניסנסס, קפיטולו 2. אצ'לשיק, ריוך קטאווירי צ'יוויץ' פווירי ופט בל ריקאו של חיסוס קריסטו, אפווירי קמולים איפ רוקריארי. מישצ' אוחריק, מישה חיוויב צ'וואץ' חוכונטק וקלי חיסבל וואץ' ריאוש לבשל. צ'וואץ' חוכונטק ציח, אום צ'וואץ' חונגווך צ'יבם שכסיק איש וואץ' אקבישיק צ'קאץ' אוך. אצ'י רומל ריאיש כיצ'ומח צ'ריו איך ריחאושל שספטינק צ'ק. מדבק אוכון ווינק כשסוגוויק, פחונחס וואץ'נה, צ'ושנה כנק. כפקצ'יש נערי כוכבל, אקוקל החיסח נריב ריאיצל על החצ'י. ריו כוחול ריסאצ' פלעיב. ריחון שיערי ריא כולל, ריקוו על יסח נריב, ווי רונוכל חסוואץ' שירוק אמריו בי רידיוס. און רונוכל ריק חילה שוואץ'. אצ'י קופון נרי ערי, כתוי פריטיו שלחו כוליבל רידיוס. אקוקות נריב ששס דיוס ווי ריא ערי. כס עוץ ונטיסה שק צ'יבנה, שריאין שימביך וווירי, צ'יוויץ' ערי תקצ'י, שינקוכי ווק. קטגורי. ריאישי ותם, חסרי שימווינה קריארי, כמיקרי, ארץ' כסקוכה לחסכנה וואצ'רי, צ'יברי וכחבר. ואוצ'נים רי, אוואטלי קריצל וצ'ק קובנו. קטגורי, שקרק תקצ'י כקאמו בירי שימווינה קרץ', קוקות ריפרי, ריאיצל. ארי יחושל כוסשנה וואצ'רי ארי, רוקרי ושוטפל כיקיק וצ'י, הקוק איזנה ציח פווי, ארי תקצ'י כוכה לחסכנה ריפ, פארי ופט בל. רי ופט בל רי צל, כליתך נרי רומל רי וצ'קרי סטנס, כליתך היקרי רוק רונוכל צ'קרי צ'וקאפ. חוסטק קוט בל אמאי בל. חריחס רונוכל רי חוסטק חסטק רצ' רי צל. צ'קיוק אמיך נרי ככיסאצ' נקיפ, רומל רצ' צ'מאן שכיקולך תרי לא קוקב על הלך וכוש ריסק לך ציח, צ'שקוויני צ'קיקולושיק. רומל קוואו הרי, רידיוס קוטק חוכון תק צ'ובניק צ'קאץ', ארץ' כיוסוגו, אקבן צ'קאץ' שכיכוך ריחוס תק חסטק. קטגורי, רומל ורי, קבנה קטוך ציח פקיווי כונוכל רימן שכחתך שכוכון שרץ' ריסח עלך ציח. שני, ארץ' כך וואץ' ריצל. ריאוך, רחושק שנים כקיל ווי רידיוס, פרנוכל כחבל איגומל ריאיש. אצ'לשיק, ריאיש, שאישלוק, רומל ריחושל, רומל רש שרידיוס צ'יפרי ומחיבל אולוק, שישוסיק איך. ארץ' כשקולתך רומל ריאושלב של. אירומל הרי, קוציו שריסח ריא כהוניק פריסק לך ציח. שישוסיק איך, צ'רש גורי, רומל ריאוס לך קציח. ארץ' כשקווין צ'ץ' וריקיק ריאוכיחיר ריקחיו של חיסוס קריסטו. רוק גורי אצ'לשיק, קס שישק אולוק, קס עוצוק אוליק צ'יבנה ריק אוטוניק, ששיווטמח קוק ריאוך. רומלנה ריקאצ' אוויבל, און רומלנה ריקאצ' אוויבניק. ארטה בה ריקאו של חיסוס קריסטו, רידיוס קטת של, ששסו הוא לוגוק אם, אוהוי אום רומל רינים לך תוקוב. וכובי זם קקוש, פרנוכל קיח, אוהוי אומרי איי בל צ'קאצ', כוכובי סך ברי איקוש איוונימה, כויה ברי אוצ'וקאברי איוונימה, ששובניק רונוכל אוצלח צ'ק, אוצלח ציח. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk isbalkanok, kakabih chiwe chachalashik, chishchau pakawi riuk, chuwach ri dios, chitaba, arech kbe rakanil riutzih riahawshel, arech kas kukuhi riuk ikhil, hachash kuhi pari itilimit riish, shokuhi, arech kukhtotak pakikab riwinak che esachinak, אי צ'י אי צ'ל תקווינק, Roman Rech Cheman, Shiatarta Ricohonek, Chiquech Conojel Riaguinak. Katekut, Ria Hausel, Riare Mancuk Estor Yutzir, Riare Kaskuyanari Chukap, Ekaskishuk Olna, Chuachritzel. Katekuri, Riur, Kakubamre Kakush Chirich Ria Hausel. Utsohik Ibashik Kabanom, Chironohel Rikastakuach, Kuchtakan Chiwech, Riish Tahinkibano. Echikibanawa Kakubam Kakush, Chiareri Haushel Kukuturi Uberi Guanima Chikapari Lokabalu Kushi Dios Ekapari Uchokabri Cristo Katekuri Pari Uberi Haushel Jesus Cristo Kuktakan Chiwech Achalashik Chitasai Wip Shrech Ronohel Achalashik Chemanruk Amtahun Suk Ilalak Aslemal Echeman Utrem Bem Tarizir Cheshiwetamar Ish Chekukri Ur Rumal rech che utsreta mashik ibanom, chiri ish rakhawshik ki taqeq ribe khikas shqaban riuq, che man shaqta pasu wach kasle man shqabano. Shukukhe, ma shaqta loq, shiata khun qiwa kumal riguinak. Shane chi baqeq chi jaqab, chuk chakunik. Shqa koho qa juqab, eshuk kosik, arech man kota khun guinak chi shol ri ish, che kohun khasu wach kuya chqech. Riuq taqal chqech, yatal chqech wari, Katekuri, arek kakakche, kakakot chiwech sheri uch kambal noch chiwech, arech kuhitaren bech. Katekuri, aretakchi uch kochi shol, uch koiwuk, ri uch shkia wepishaw chiwech ri. Wek ohongwinak che mankrahtak kachakunik, shokuhe mawaik. Rumal sheri uch, shkatara kanil, shkatao tzichol che ek ohohun chi shol, che mansuk iltak rikikibano. Manke chakuntah, katekuri, ronohel hasu wach kiok ilchrech, pari hausel Jesucristo, kapan hun sik inik, ikatach kech we winakri, chichakun ba ruk hamaril, arech chi eare, kechago rikiwaki kitiho, katekuri, di ish, ishachalashik, mitanaba mishkosek che uchakushik riutil, wek ohung winak che mankunimak ta wepishap, Kapir chiwech pawe wuhri, chits ibahri ubi, earech keluk ish, chitasai wip chrech riare. Katekut, mi banagi kulel chrech riare, shanechi yahaba, rehacha uyahik hunachalashik. Aret bariare, rehaushel rihamaril, kyo ori hamaril chiwech ronohel ir, eparnohel hasuwach. Kukuhit abahri ahaushel iwuk, werutili wachri, chipari nukap. Kelubiwi, parinukapri in impablo. Areguari retal nukap, chikuk otro nohel wuk kins ibah. Hegua kins ibanik, chikohiba iwuk, riutokopri haushel Jesus Cristo. Rinabe wuk tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo. Apóstol Rechri Jesucristo, Rumarri Utakanikri Dios, Kakolonel, e Rumarri Cristo Jesús Chegeyeval, Shrechri Timoteo, Riare Chekastijo al cual Paricojonik, Shrechri Are Risipanik, Rilokokeval Kush, Erinimlah Utsil Rechri Dios Tatshel, e Rechri Cristo Jesús Kahaushel. Aretak Chiri in Shinmahich Nube, Kimbe Pari Macedonia, Shintachawech, Arech katkanah kan pari Efeso. Arech riat katakan chikech enikah takwinak, che man kikut chik nikah tzih, che kashlan takzih. Emikohon chrech nikah tzih, che ehos takzih. Emikohon chrech nikah mayir ichsak, che man kot ukisik. Ewere shas shui kupon kesh, eman kot chrech kupatanih, ri urayibal Dios. Chetikitahinak parikohonik. Rikrahwe takanikri, arena bekrah rilokok ebal kush, chepetinak pahun utslach anima, petinak pahun utslach chomanik, epahun kastihalak kohonik. Enikahwinak, cheman shekanaktkan, paweri, shekah panikah hostakzir. Ri eare, kikichomache enim takahtir chrechri pishab. Katekuri, manketam tari hastak kikibir. Eshokuhe, من کتام تری خستق چه ایختی خب چریچ خینک ات ریو کتام چک چری پیشاب شس اتسوی و اتسو کوهیک قبانو کدکوری خشنتخ باچ قیچ چری پیشاب منشمنتخ رومال که چری ایوس تقوینق شنش بنیک رومال که چری من اریمانل تخ اری ایخت چو خب رومال که چری من که کهانتخ ری ایخ مکیب ری ایاره چه که چلاخو وچ ری تیوش اری دیوس ری ایاره چه که کمسخ ری کنان کتات ری ایاره چه اکمیسانیل ری که مکون رو کچی ایشوق ری ایاره چه که کاییخ ری وینق ری خوستق وینق ری ایاره ری ما که کهانتا چریچ ری تیخ ککوتیک ری تیخ چه اوچ چنواش ری اوچ لخ تیخ ریچ ری اقیخیر ری دیوس چه ری ایاره اوچ لخو بانتخیک ری تیخ چه شیا چوچ ری این کی ملتیوشین چریچ ری ایاره ری شیا او چوچ ری این ری نو چوقب ری ایاره چه ایاره ری کریستو خیسوس قهوشل چه این اوچ شین ری لو اشیلوسیک ایخ ارچ کنوشیک این رخچک ری این چه اخیر کنق شیم بیخ ری ایتسل پو ویری دیوز این بنال که اش چرچ ری کمون تیوش این بیل ری ری ایتسل پو ویری تیوش لخ کته کوری ری این شکویتا خوچ ری نوماک رومال ریچ چه ری این منوی تام تخ رو نخیل ری شیم بنو ری این این کاشلان لخوی نخ چوچ ری کخونک کته کوری ری او سیپانیک ری قهوشل سی بلخش کخی وی وک ری این اشکوخه خری ری کخونک اری لوکو قبل کوش رچ ری کریستو خیسوس خس تیغ نکود و تیغ ری اشست قلیک کامو قب و گخیک باشی کب اشک ری کریستو خیسوس شپی پاوی اووا چولیو چه کی کلوشک ری ایخ مکیب ای این ری این نبی چکیچ ری ایخ مکیب کاتک کوری وری این شین رق کوی بل نمک وری شپان تخیک اریچ چی پا ری این کو قلخیساخ نبی ری و کچونک ری خیسوس کریستو ارچ خون کود بل چکی وچ کنو خیل ری چی را خوشی کوی چه که کخون ناچ ریچ ریاره ارچ که کخی ری خونالی کالخ کی کسلی مال چریچ ری احاوی نیل چچ ری احاو چوبه قیخ چوبه سق ریاره چه قصیخ دیوس ری من کلی تخت تخ ریاره چه شوی خون چی دیوس چریچ ریاره او چلخ تق تیخ چه چاره ری قیخیل چوبه قیخ چوبه سق آمین اره واوی تیخ ری چه ری این کمیخ چاویچ ری ات ات تیموتیو چه ات گول کوال ری تیخ شبیش پاوی چه خونم بینق روگ ری کتیخ ری اقاشل تقو تیخ ری دیوز روگ سیگوی تیخ ری او تلاخ با ری چوخ چابنا قس چاخی قیبا اووک ری کخونیک اری او تلاخ چو موبال اک اونیکاخ چه رومال چه من شکیک اول تاوی ری کوک شکی بانی چل پا ری کی کخونیک چی کشول وی ریک اخوی نق ری ایک اوری ایمنیو اری الیخاندرو ری ایاره چه شینجا چه چری ستاناس اریچ که تماغ چه من که بیختر چه که خمولی چهل تقتیخ پوی ری دیوز پریمیرا ده تیموتیو کپیتولو دوز ری این نبی اری قس کنچیل بیخ چه چی ویچ قس چیتا با ایچیش چاو با روک ری دیوز قس چیتو نوخ با چه چری دیوز اقاس شش ملتیوشین چه چریاره پریچ دقو بیسبال کی وچ کنو خیل ری وینق پا کی ویری ای اخوی نیل پا کی ویری کو کی کو وینه ماریچ که کوخی خون خماری للخ قک اسلمان قوک روک تبا للخ که اسلمان روک ری دیوز ایچی قاس تقل چقیخ ری اوخ اره واوی ری قاس اوچ چوچ ری دیوز که هاوشیل ای خیوا ری قاس او رای بل ریاره ریاره کرخ کیوک اول کنو خیل وینق اچه کنو خیل که بی پاری ساقلخ چیخ رومال ریچ چه ری دیوز شخون چی دیوز ای شخون ری کچهو پاقوی ری اوخ اخوینق روک ری دیوز چه اره ری کریستو خیسوس چه خونا چی ری اره شو خچریب اره چه خون تخبل کچ کنو خیل ری وینق اره واری او چلخ قطبل چیخ چریخ چی پاوی او کامیک ری ایچ ریچ وری ری این شینو کیساش این اختیخ این اپوستول ری این کیم بیخ ری ساقلخ تیخ مشتا این منال تیخ ری این این اخ تیخ چی کچ ری من ای خودی استخ چی پاری کخونک ای چی پاری ساقلخ تیخ اتی کوری ری این کین وقت چی چی نیمالخ کنو خیل وینق چی چاو با روک ری دیوز پارا نو خیل کل بال ای چی کی والی ساق با ری کی قب چی کاخ emat bak ori oyowal erich oh. Ri eisho kib, chikikoho bari katziak, e kikina kib cheri uwiqik kib, e utsu kolik kib ruk ri katziak. Ma kibach uhri kiwi, ruk kantak puak. On ruk khedika lak takabak, on ruk utsalak takpah yu. Shane chikatziakik kib, ruk utsalak takchak. Hachari takal chikikri eisho kib, chikichakun pari uk aslimal ri dios. Aritak chikiyari tihonik ib, Rakhawshik cheri shok mangot khunzih kubih shak kha e chok chrechri kibishik rin mangiyat be chrechri shok che kukutun chechri tih shokuhe cheriare kubih khum pishap chechri achi shas rakhawshik wi cheriare mangot khunzih kubih rumal rech che arena besh ban riadam ekat esh ban chiri eba katekuri mangare tari adam subik Shanareri shokh subik eshuban rimayataltah. Katekuri, riarek koltah nari, rumal rech kushik nanshel, weriarek uonehrib, ewek kanak parikohonik, parilo ok ebal kush paritioshlak aslemal. Primera de Timoteo, capítulo 3. Tsihnakut, che utskwe tsihri, rihunche krah kubanak yuk, wawichakri, hun utslachchak. Shahikuri rakhawshik cheman kot khun etzelal pariuk aslemal. Rakhawshik che rachahil shahunishok. Man sibalah amahatak kutiho. Shuik chawikri rakhawshik. Utskuk riwinak. Utskik ulashik riwinak kubano. Kukuwinche ukutikri tzih. Man kutik tari amaha. Man akchokhtak. Rakhawshik che kemel winak. Akhtskul riutzil. Man areta kulokok egripwak. Rakhawshik che utzalak akatal tzik pari rachoj. Ekubuno che ri erral kwal, keniman chresh ri utzik hachari takal chkik. Rumal rech, wehun, makot katal utzik pari rachoj. Lak kuwin kuri, che chupanik utz, kukri komon rech ri dios. Rakhawshik che riare, manhung akwinak tbari kohonik. Rumal rech che weheri, weneri nimal kukowin chresh riare, Eriarek be pari uqatbal tzikhrik ashtok. Shokuhe, rakhawshik cheri man ek otakuk, utzkikil riare. Arech man getzalak tawwach, echeriare, man ketzakt pari khetak kambal kukokhrik ashtok. Ri ediakonos. Shokuhe, rakhawshik e utztak achikhab, kikikol kitzik, man kikitik tasibalak amaha. E man itzeltak kikiban, che utzukushik ripuak. Chikikolo bari awatalik, Rechri kohonik bahun utzlak chomabal. Nabe, utzkilik narik banik. Katekuri, wimangot khun itzel kilitak chkech, kiabari chkech richak rech diakono. Ri ei shokib, shokukhe ri eare, rakhawshik che e utz. Makibih ri itzel tzih pakiwiri winak. Shokukhe, makitih sibala hamaha, paronohel makikech barikitzih. Ri e diakonos. Rakhawshik che shakhun rikishokil. E utzalak katal tzih kikiban chikishol ri erral kwal e parikachoch. Ri eare, che utz kikiban pawechak ri, kikichak khun utzalak kolibal ri, e kikichak kichukab ri, parikohonik chrech ri Kristo Jesus. Aretak chikin tzibah wari, shaswe yemwi, chianinak wa kinopan nari awuk. Katekuri, wekin beitakik, rakhawshik che ri at, Awetam rikas utzk aslemal pari rachoch ri dios. Chiare rikomon tios rechrik aslik dios. Chiare rakanja, eare utik balil risakalakzik. Genak kuri, nimalakuban takik wap riawatalik chrechri uk aslemashik ri dios. Shkalak isashik pari bakilal. Shsukbashik pari ushlabshel. Shilitahu wach kumal ri eangelip. Shiawishik chkechri khetak amak. Shkohon ri wachule uchrech. Shiakik, eshianim lahuk ihil. Primera de Timoteo, capítulo 4. Genakut, re ushabishel saklahubishek kubir. Chepariuk isbali re wachuleu, ek onika huinakri, chekikipakchihna, uwachrikohonik, ekikihat ihna kipri, rukhostakushlabal, eruk takutsihrik ashtok. Rumarech che utskikitari, Rikitzih rikep kiparak takwinak, che ti omri kaklak chich parikichomabal. ווינקרי קיקיקיל ריקולנם קיקיקיל ריגת תקווה שאותי חיקריך שפן רומל רידיוס יארץ רוק מלטיושי בלצ'רץ רידיוס קיקיטיך ריה כוחונינק אריקטם ריסקלחציך רומל רץ' שרונוחל ריגסטק שובן רידיוס שסעוץ קווי אייה תליק קטיחיק וריגוינק קוטיך רוק מלטיושיניק ריוציך רידיוס אריץ' אוהם רוק רידיוס אריקטיוש ריסן רץ' ורי וריאת קקוט ורי צ'קיווץ' ריה צ'רשיק ריאת אתחון אוצלח רחצ'קרי רי קריסטו חסוס את סוכום רי רוק רי ציח רי צ'י כוחוניק אירוק רי אוצלח ציח שריאת אטרנבם חכס אתחון אוצלח תיכושל צ'קישול נימלך כונוכל קטקורי רי חטק ציח צ'י רצ' ואוואצ'ולאו אירי חטק מולום ציח צ'קצ' רי ריחטק צ'וצ'ואיב צ'בק ציח בא אוואצ' צ'קוחו בא אצ'וקאב פריק אסלמל רוק רי דיוס ריו קוחיק צ'וקאב רוק רי בקילל מנקסט קאופטן קטגורי אריק אסלמל רוק רי דיוס אוץ שרץ רונוחל רומר רש שרוק אמרי צ'יניק רש ריק אסלמל חונק אסלמל שרץ ואוואצ'ו לאורי איכונק אסלמל שקפנרי צ'ויק קביך קציח נקוד וציחרי שקוחי קוקוויניק קקוחו וריאוך קוריק אש כקריקו אק קקוחרי קצ'וקאב רומל רץ' שקוריק יבן שליחרי קסליק דיוס ריארי צ'י קולונל צ'נימה לך קונוכל איארי סיבה לך קולונל צ'קצ'רי כקוחונק צ'יה באו בישיק צ'קוטו באו ורי מקוחי בחון צ'קריצלח הוואץ' רומל רץ' שמחה קטרי חובק קטגורי צ'בנבא אתחון וואשבל קוטבל צ'קיווצ'רי כקוחונק רוק ריאציח רוק ריאק אסלימן רוק ריאלוקו קבל הקבוש רוק ריאת סוקיל ברוחל צ'יירי תקצ'י מחה כינופון הווק צ'תוק בא איל צ'רץ' וסיקישיק וואצ'רי צ'יבטליק צ'רץ'רי פישבניק קוקרי ווינק צ'קוטו בא ריציח צ'קיוואש מצוקו פיך בא ריאוסיפניק ריאושלה בשל ויאום צ'וויץ' רישייתך צ'וויץ' רומר ריציח רצ'חון קשל וציח רידיוס אירומל צ'רי אקריחב שגיקוך כקפאווי ריאת רוק רונוחלה וענימה צ'וויליך אצ'בנה ורי ארץ שנמלך כנוחל כקילו צ'ריאת עוץ עד בנק צ'ווילה אהויב עד אקס צ'ווילה רי וקוטיק ריציח קס בצ'ת כנח פאווי חומברי רוק ורי הכל נאווי פטרי, הכי הכל רי, הכי גיטר יציח. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו 5. מבן בק אש, צ'רץ' חונריך תתא, רוק אש תקציח, צ'ביך בקב אושיב ציח צ'רץ', חצ'ה צ'רץ' חונטת של, אצ'קצ' רי אהכחול, צ'בנה בא צ'קצ' חצ'ה יאוואצ'לל, צ'קצ' רי אהריך תק צ'וצ'ויב, חצ'חס אין אנשל, אצ'קצ' ריה ליטומאפ, חצ'חס אה וואנאפ, פרונוחל סוקיל. נימצ'י אווילאווי, ריה מלכן תק אישוקיפ, ריה נערי קימביך, ריה אקס מלכן. וחון מלכן אישוק אקורל, אונג אורי תקומם, רחבשיק צ'רי אגאלאפ, צ'קטמח וקס למשיק רידיוס, נבי גוגרי אקה צ'לל, אצ'קטמח בה ותוכיק צ'קצ' ריה אקינן תת, רישיקיבן צ'ה קיקייסשיק ריאה הרי ורי עוץ צ'וואץ' רידיוס קטגורי ריחון צ'ה קסיך מלכן אמנגקות הצ'ירה צ'לל ריארי קורי רייבל צ'ריך רידיוס אצ'י פקיך אצ'י צ'קב קצ'אורוק רידיוס אצ'י קצ'ומן פווי ריאוציך רידיוס קטגורי רימלכן אישוק צ'ה שווי קצ'ומן צ'רץ' תקרי ורייבל פונטח קסליק צ'י קמינק צ'ווירי שוקוחי וווירי צ'ביך בא ארץ רי אה הרי מנקות חון אצלל כרקידך קוק וכוחון גוינק מנקובנת ריוציל צ'קצ' רי אירה צ'לשק פרוצ'וץ' רי הרי רי שופק צ'יך נקורי רי וכוחוניק אסיבה לך יצל צ'ינה צ'וואץ' חון צ'מנקות וכוחוניק פרי כיחוקת רי אמלכניב שווי קציבש קיבי רי שוקיב שאושקל צ'כיחונב אצ'י ארי שוקיל שחון צ'י אצ'י כנק רחושיק צ'ריארי קוקוטו چه اوت شوبن پریوک اسلمان شوک ایساخ ری ایرال اوت کیک اولا شک ری گونق اوپنوم شوچ اخ ری اتیوش لخ تقوینق شوبن ریو تیل چکیچ ری وینق چه کی ری قومک اش ای اوتوک اسلمان پارو نوخه ری ایمالکان چه مخا ای ری خب ما تیب اخ کی بی چه کشول ری ایمالکان رومال ریچ ری ای اره اره تق چه کی پیچ کیچ ری نیک اخ تق کی ری اجیبال چه کوکل لیلاخ واش ری کریستو ری ای اره ککخ که کولی چی خمول شخه کوری کوقت بل چیخ پا کیوی رومال ریچ چه من شکی کول تخ ری شکی اکی چیخ چریچ نبه کنق کته کوری اره تق چیگ مگوت خون خاص واش کی کی بنو که بی پارو نخیل تخ خا ایمان شوی تخ چه من گوت خون خاص کی کی بنو شنی شقو خیک ایوک چه او بانیک سی بلخ چیخ کیوک چه ریلیک چه اونیمیگ کیب پری منگ آتا کچ چچ اکیوک چه او بیشک ری خستق چه منگ اوستق ری این اری کواغ چه ری ایمالکان چه مخا ای ریخ چه کی بنا چه با خمول ری کیک اسلمال چه کخی با کل کوال چه کی بنا با قد بل چیخ پری کچوچ شخی ری وا ری کی کولیل منگ کوین تاری کو بی خون چیخ پا کیوی خینا کود اک او ای خون چک چه اک او چی روک ری ساتاناس ویک آخون ایشوق چیک او کهونک کته کوری کهون ملکان ایشوق چیکی شل ری ایراچلال چی چوبنا ری اوچیل چریچ ریاره اریچ من کویت خون ایقان چکیچ ری کمونتیوش ایشاخ ری کمونتیوش که کوین ری چیکی ری شک ری قصدیخ ملکانیب ری اقا ری خال چی او چوبانی که گیبان ری گیچاک اوچ ری چی ایاره کامول کی تقبل کی گیریقو اچچ وری شاساره ای نابه ری کی گیرق کش اره تقچی کی گیا او بیشک اکی گی کت ری چیخ ری چی باتالیک خیوانه کو بیخ ما کوخ با چپی بلو چی ری اما وکاش چه کو پوچ ری دریکو شکوخه ری اخچاک رخوشک چه کوری تخ بلو چاک چه کوخو با ری چیخ که بیش پو بیخون قاری خال و اکیب اون ایوشیب وینک که بینک ری ای اره چه کی بیش ری چیخ پا کیوی چه یا ها چه گیوش کنو خیل اریچ ری اینیک اخچک که کخی کشی بریکیل ری این کینتا چاوچ چوچ ری دیوز چوچ ری کریستو خیسوس اچی گیوش ری ای اوستق انخیلیب اچا اوم قس او چوبانیک چابنا وی پیشاب ری اشاقاره ما ویلو ری گیبانتخیک ری وینق شقانینق ما کخا قب پوی خون وینق چا کلو اویب ایما یا اوچ روک ری اومک خون وینق چک اچخچو خوکالی که ویب چوانا ما تیخ چی باشک اتو کل خورون چا تیخا باری امخا چچ ری اپام اچچ ری خیتق آیا بیل چی چنیم گوا کلی تخیک ری کما که خوخون گوینق آره تق چی مخا کبان قد اخ چیخ پا کیوی کاته کوری ری کما که خوخون چک چی کاته مطام کلی تخیک ری خیلی کلاخ تق کبانک شاس کلی تخوی ری کاته کوری ویک اوری من اوستخ که قبانو من اواتالیک تاری که کنخیک. پریمیرا ده تیموتیو کپیتولو 6 کنوخیل ری اخچیکیب روک خونخاو رخوشیک نیم که کلوی ری اکاخاو اریچ من کت ایچیل پو ویری و بیری دیوز ایری چیخ کته کوری ری اکو کخاو چه اکو کی کهونک ما که چیلاخ با کیوچ ای اره رومال ریچ چه کچلال کیب شانه اره سی بلخ او سلخ کی پتنا شک چینا چی کی بنا رومال ریچ شری که کی پتنی خونم ری کی کهانیک کولیک ای ارچیل ری دیوز رخاو شک چری ات که یا او بیشک اکا کود گوری ویک او خون گوینک کو بیخ خون چک چیخ ایما که کنخ کن تا روک وی چیخ ری ریو چی ری قاو شل خیسوس کریستو چه خون چیخ چی اره ری که بی روک ریک اسلمانیک پاری دیوز ری خون گوینک ری اوموی ری سام ری نیمال من کتو نوخ بال شانی آری کتسکوخ نیک اختق چوما بال چک چه من اوستخ ای کتسکوخ ری چوخ روک تق ری چیخ روک وری کپی ری چل تق رایی بال ری چوخ ری کش ری چل چوما بال پو ویری وینق ری نیمال اختق چوخ چه من کتو کسیک ای وری چکیچ ویری وینق چه من اوستخ کی چوما بال کولیک ای چیلی من ای کتا پاری ساقلخ چیخ ری ای آره کی چوماخ چریک اسلمانیک روک دیوز شارچ چکوخ پقری خینا کود ریک اسلمانیک روک ری دیوز اسری چرچ ری خونگوینق چه مکرخ تا چینیم خستق ریچ چوچ ریک اولیک رومال ریچ چری اوخ منک ات خون خاسو وچ شقق امولق چوچ وی وچ ولیو شقو خینک ات منک ات خون خاسو وچ که قم بی و چوچ ریاره ویک اوقا و ایویک اوقا چیاق ری اوخ چقا چومخ با چه اوچ قبنام ری ری ایاره چه ریک که کسی بلخ کی قینامال که چاق پاری چل پاری کات پاری سی بلخی چل رایی بل ایوری که اوک امو بی ریوینق پاری اوچو پیک کی وچ رومال ریچ چه ریو راب رونو خیری چل اره ری لقوق ایبال کش چلیخ ری پاک ایک او خون گوینق چه شیکی لقوق ایخ ری پاک نخش بیوی چریچ ری کی کخونک ری کلما شما یویک رومال سی بلخ کش کاته کوری ری ات چی اتا چی ات ریچ ری دیوز چه تلو بی کروک انیم چیچ وری اره چا وقتاخ ری سوکیل ری کسلمانی کروک ری دیوز ری کخونک ری لقوق ایبال کش ری کچونک ری کیال اوزو چو خیشک چبنا ری چو خریچ ری کخونک چپو چیخ ری خونالیک اسلمان ری ات سیکیموی ایچه شخیک ایبا ری ات سیخ چلیخ چگی وچ سی بلخ وینق ری این کینتا چا وچ چو وچ ری دیوز ری اره چه کویا ری قک اسلمان نیملاق کنو خیل ایچ وچ ری کریستو خیسوس چه پتا قک اخیل ری پونسیو پیلاتو شکوت ری خون اوزلخ کودبال چا کلو با ری پیشاب چی پاسو کیل ایباری چاخ چوخیل چی کتینا پاریو قلع خیسانیک ری قهوشل خیسوس کریستو هون قلع خیسانیک چه شاسکو کتوی ری پا تقریق ایخ چه چی کم کنق ری اوزلخ ریچ ری شخون چی اخاوینیل ری اخاوینیل کچ ری ای اخاوینیل ری اخاوشل کچ ری ای اخاوشل ری شوی اره چه کو خونالی کلخ اوک اسلمال ری اره چه کو پا خون ساقیل خوی من لقدخ کویا کبیوی خون چی من کت خون گوینق ریلوم شقوخه مک کوین تخ کریلو چچ ریاره ریق ایخیل ری چوقاب علیل چوبه قیخ چوبه سق آمین چکیچ ریق اینو ماب ریچ وی اوه چو لیو ری چابیخ با چکیچ چی من که گیبان تقات بل چیخ پا کیوی رینی کاخ چیک چی پاری گیبان تخی کولوک ری ای آره من که گیبا تا کیکوش ریچ ریق تق اینو مال چی که خارو بیک شانه آره چی که گیبا کیکوش چریخ ری دیوز ری آره چه سی بلخ کویا چه قیچ رونو خیل خاسو وچ اره چه تقاتو کخیک که قبانو چه کی بنا با ریو چیل چه قینو مار با روک ری اوچ تق کی چاک چه کی یا با ری خستق روک خون اوچ لخ کنیما چه که تماخ با او خاچک او وچ ری خستق کیچ ای روک واوی ری که کی چک ناری خون اوچ لخ کی یک بال ای روک نکو ری که کووی ناری که کی لوگ ری خونالی کلخ کسلی مال ایوم Timoteo, kas ba cha kolori u kolibal ri tzig, cha qila ba awib chrech ri shak tzig, che man rech tari kohonik. Shukuhe, cha qila awib, chech ri kulelan tzig kuban ri man tzig tak nohinik. Ek oni e gokhun winak, che shikiyakan ri ki kohonik, rumal rech che are shebe rukweri. Chukuhi ba ri usipanik ri dios iwuk. Ryukap gush tzibash chrechri Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rechri Cristo, rumal ri urayibal ri Dios, arechri in kinyao pishek ri chinik, rech aslemal pari Cristo Jesús. Chrechri Timoteo, ri lokalak walkwal, chechare ri usipanik ri Dios, ri logok ebal ukush, ri utzil rumal ri Dios, tatshel, El rumal de Cristo Jesús Cajauchel. Quien maltioshich chrechri Dios, cheriin, in rachchak. Hachari en unan nutat, aretakchi, chipakich echichakab. Ruk hun sukalak chomabal. Kat natak chwech pari nuchawem rukri Dios. Aretakchi, natak chwechri uwaltak awach, sibalak king wakatin wilchi humul. Arech king noch chrech sibalak kikotemal. Riin, Kin mayou chechri unatisashik ri akohonik, kolik che mansachinakt pari ube, ri kohonik, che nabesh haki par ranima ri awatit lois, e pari ranima ri anan eunise, e shokuhe kinchomar che shokuhe shaki pari awanima ri at. Rumal kuwa weri, ri'in kinta chawech chakohoba achuqab chupamri usipanik ri ushlabal che shukohri dios pari awanima riat aretakchi shokisash riqabah pawi plumal rech che ri dios manshuyat chqech un ushlabal rech shibrikil shane shuyat chqech un ushlabal rech chuqab rech loqoqebal kush rech kowinim matkish ba rumal riutsi riqahoshel che kyana ubishik ong matkish ba chech ri'in che intzapital pache rumalare shane chat kolba guk parikesh rech toqebisbal uwach riutsi lakhtzih ruk riuqab ri dios che shuhuk olo e shuhusikih rumal juntiosh lakhtzih manshata rumal qachak riuj shane rumal riuchomobal riare e rumal riusipanik che shuyach qech pari Cristo Jesús aretakchi mahak owe uwachulewri ewe sipanik ri kamik shukut rip pari upetbal ri qahawshel ri Cristo Jesús riare che shuk istzik puwiri kamikal e che shubano arech kchublin ri junalik alak aslemal rumal ri utzalakzik ri in shino kisashik in hunakchak chech we utzalakzik ri hecha sinak takon tzik in apostol e in nimalakaktik chrech rumal kuwa weri ri in weta muchihik wek eshri katekuri ri in mangink isht rumal weri rumal rech cheri in kaswetam hachin ri shinkohon chrech eri in chi utzwiri kin chomah cheri are kuwin ri kuk olri nuk olibal chika pari hun kihnari kas utzrilik chabanaba ri usuk iltak rinutzih puwiri kakahonik e puwiri lokok ebaluk ushri Jesus Cristo che rishato. Utsuk olik chabanaba, rik olibal ya om chkech. Ruk ri uchukab ri tiyosh lakush labashel, che shas hekelwi kuk ri uch. Ri ata wetam chek, che ri winak each Asia, honohel chingip achih. Ech kishol ri e are ri kori fijelo, ri Hermógenes. Ri achaushel, chpashba ri uk ush chkech, ri erachlal ri Onesiforo. Rumal rech, che ri are, si balak shuyan uchukab, eman shikisht chech ri hetak chich, che inuhat im pache. Katekuri, aretak chish pe pari Roma, ri are, shinu tsukukeh, echi shinu rekwi. Ri achaushel, chuyaba ri logok ebal uk ush chrech are, chuwach ri achaushel pari hunk ihre. Katekuri, rinu patanashek shuban riare chwech pari Efeso riat utschina retamashik waweri chunuwachriin. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Katekuri riat atual kual riat chatkolba pari uchukabri usipanik ri Cristo Jesús ritzirche shawetamah chas shumalwech riin echkiwach sibarakwinak chayaba chkech ejun iachihab chikaskekowinik che ukutik chkech enikachik riat chachihaba rikesh jerijas ronohel winak cherachchoh ri Cristo Jesús hunche are uchak richoh mankot hastaku wachchik kuchumach pari ukasleman wekasih are krach utz kilitah rumal ri shisikin rech shokuhe jeriri winak chik chakun pari estadio riare chakanik shuwi we uts uchohishik shubano hejas kubik takri upishab ri estadio. Rahaushikri, cheri wachri tikon kiyakek, arena beik ya chech ri hunachchak che sibalach shakunik. Chachop oba ri gastak cheri in kwah kimbih. Katekuri, ri hausel, kubana ri arechri at kachop runohel weri. Kastchenatak chawech cheri Jesus Cristo, shikastak chikishol ri ekaminakib. Riare, cheri hal ri David, jejas kubih ri utzalak nutzih. Pari utokob, ri in inko pari kesh, chihacha in hun ahbanal kesh, inko pache ruk tak chich, katekut, ri utzih ri dios mahat imt ruk chich, rech hun ruk ko pache, rumal kuwa weri, ri in kink iro nohel kesh, rech toko bisibal kiwach konohel ri esik im, arech shokuhe kori kilotahem pari Cristo Jesús, ruk ri hunalikalach ichil. Qasihnak ut, wetzihri, weri uch shukkam ruk riare, shukuhe kori qak asleman ruk riare, weruk qachukab, kukkanahkan ruk riare, shukuhe وخاوينيلري شكرياري وري اوخ كقباق تيهرياري شقوخي كوخوباق تيهناري لياري وري اوخ كوبان كبريقا تيه رياري من كوبان كبريو تيه رومان ريش جي من كوباق تيهتاري ريو تيه چابيخ با خمولشي كرونوخير وري اي چابيخ با چواش ري ديوز چشاس من كوخيوي ريش اوخروك تقري تيه چشويك كووينش كيسا چكري كتوويك چبنابا رونوخيل اريش ريات قاس ات اوت چواش ري ديوز اي چريات من كوت خون خاسواش چكريسا حك إشبال شاني قاس ات خون اوت رخشاك ري تيه چساقلخ تيه ري تيه چه من كوتا اوچولاخ روك ريقا كوخونيك چپاق چیخو بیک ری ایاره چه کبیخ وی تاق چیخ ری که بری پاری منگ اسلی مال تروک ری دیوز کاته کوری ری کی چیخ کبانگ اش ری اخیری خاص خون جابیل ریچ ری قدسو مال ری ایمنیو ری فیلیتو ای خونک اوت چکیچ وی ایاره ری ری ایاره نخش بیوی چریچ ری ساقلاق چیخ آره تاق چی کی کی خیگی با چی ری کستخی بل چی بان تاقی ناق چیگ شاخه کوری شکیبان که شرش ری کی کخونک ایخ خون تقوینق کاته کود ری اوز لخود اکبالیل چه شکوخ ری دیوز شاسکووی ری نیما لخود جوقاب ایشاس دیقی تالک روک تقوی تیخ ری ری هاوشیل ری تام کی وچ ری اوینق ایچوپاق چیخ با اوبک ری تیل ری وینق چه کوبیخ ری اوبی ری هاوشیل بخو نیما لخا ماشوی دکو قن پوک تق کلبال ری اونساق بقتق قلبال شاني شقوخي كوخون ري چه چه قلبال اونشق قول قلبال كوني كاخري كو كيساش چه چخستق چه نمالاقتق وبانتقيك اكو چيني كاخري چه كو كيساش چه چري تاقبال قد سيلال خينا كوري ويخونوينق مكوت خون مكاخ كوبانو چه ريشين بيخ اين رياري هون اوز لخلق ري تيوش لخلق ري اي اوز لخلق ري چواش رياخاو ایشاس اوز گویری چریچ رو نخیل چاک چواش ریا خاو چطانی ما خوک چواش ری خیتق او رایی بل ریاک احولیل چط سکوخ با ری سکیل ری کخونک ری لقوق ابل کوش ری خماریل چی پا خون امام کک گونو خیل ری چی روک خون ساقلخ کنی ما کی کی بیخ ریو بی ریا خاو شیل چپاق چی خوبیک ری چوخ ایری من اوز لخ چوما بلتخ ری ات اویتام چی ویری چی کک امو بی پا ری چوخیل کاته کوری رخاوشک چری او پتانی خیل ری خاوشل چی من کوچ خارتخ شنه رخاوشک چری اره که او کلاخ کنو خیل ری وینق کوکوت ری چیخ ای کوکوچ ری کش رخاوشک چروک چو چو خیل که یخن چی کچ ری او کلیل رخاوشک کوچو مخ چی ونه ری دیوز کویانا چی کچ ریچ کی کی کش کیب ای ونه که که تماخ ناری ساقلاخ چیخ ایونه که چلیخ پا خون او چلاخ نوخی بل وینه نخ که کخیوی چه چ ری اوکات ری کشتوک چه ایو چابیم ری ایاره پا چه ای چه ایخ پتانی خیل چه چ ری او رایی بل سیگونده ده تیموتیو کپیتولو 3 ریات قس اوز ری تماشیک چه بنابا چه پاری کس بل تقیق کونا سی بلخ کشک پتک ری وینق ایشو ایره کبیری ری رو قبل کی کوش شریخ ری بق کی کی بیخ نیمالاخ تق چیخ ری نیمالاخ ری کی کی بنا سی بلاخی چیل ری کی کی بیخ پا کی وی ری وینق من که نیمان تاری چکی چی اکینان کی تات من که کی ملتیو شیخ تاری ریو چیل کی بناری ری چیل چری چری دیوز من کت که نیماری من کت لو قبل کی کوش ری کی کی بیخ ری سی بلاخی چیل من کت خونو چیل ری پاری که کسلی مال من که که بند ری ریو چیل ری ای آره ای کولیل ری چریچ ریو چیل ای که هل تخ چیخ که که خیکی با چیخ چه من چیخ تخ ای موی رومال ری شوی کانی مال ری که کلو ای را چیل ری ری چیل کسلی مال ای من ای را چیل تری ری دیوز ری ای آره خیکی لیک ری چه ای وینق که کخونک کاته کوری که که باق چیخ ریو چوقاب ری قا کخونک ریاد چاقیلا اویب چگت بی کک ری ای آره ری ای آره ری ایک آره چیکی شول ری نیکاخ چیکی اک چو تقخا ایک چوبلین ری چیکی وچ ری من ای اوز تق ایشو قیب تخ چیک اوزی بلاخ کی ماک اوزی بلاخی چل تق کی رایی بل ایک اتکو ری ronohel ir kikitihokip echima kekowint chrech retamashik risaklaxir. Rehas rihangnes erihambres chechech ohinruk rimoises. Shokuhehewa kigibanri eareri kech ohinruk risaklaxir. Yachihap chek o itzel tak kichomabal. Chimang e ustapari kikohonik. Katekuri mangnahtari kibewi. Romalrech cheri kimoshil. Kalhisa shikri, chikiwuch nimlah konohel. Hachash kalhisa shikri kimoshil riekep kanokri. Riat, chishinatar nebeh parinutzih. Parinuk aslemal. Parinuk omobal. Parinuk ohonik. Parinuk ochonik. Pari uluk ebal nuk ush. Parinuk chukab. Pari ino katalik. Pari kash shipepanuwi pari Antioquia. Pari Iconium. E pari Listra. Reines ibalakesh shpepanowi, katekuri riahaushel, shashutonuach chuach ronohel. Herinak uririkik aslemal konohelri ke kohonchrech ri Cristo, chiparik aslemal rukri Dios, ri eare, shaskikirekwiri rikesh. Katekuri riahmakib, eriwinakche eko rukriman utzichtach, chiparonohel ir, kebenari paritzel. Rug chikikiyari man tsakhlakhsikhtakh chikechri enik archik eshokhe chibil aqan kib kategori riat chakolobari tsikhche shawetamah echri qashat kohonchrech riat awetame khachin taqri ea waqtir chrech wari kategori chiaretakchi atakalna riat shawetamah ritoshlakhtaqtsib waweri kounik kuyari anohibal chikuya rikolotahem chawech Chirumal riakohonik chrechri Cristo Jesús. Ronohel tzi, rukri rushlabalri Dios petinakwi, ek oupatan chrechri tihoj ib. Utche utzalajizashek uwach tzih. Arech kukutri kolombe, arech ktihoj ukutikri sukil. Rukweri, ri utzachiche rechri Dios, chi usukpamri pre chupanik ronohel utzchak. Segunda de Timoteo, Capítulo 4. Ni malachin comir chawech, chas chuachri Dios, echuachri Cristo Jesús, riare, chikubanari, rikatochzik pakiwiri ek aslik, e pakiwiri ek aminakip, pariubiri upetbal, eri rahawibal, chayaba ubishik ritzik, chas amakel, chakutuba, hachikiri hostakzik, chatyahanba, chrechrima ustak, chayaba hunzik, Rech chukab, ruga kochonik, echak uturitzig. Chikpenari, nik ah takkik, hawihe, riwinak mankikichik tari, ritzig. Echa rumal rihetak, kiraibal ri, kukohi chikishikine, ek ikahtig ri, kyokik. Kikitasapan ri, rikishikin, arech mankikitatari saklaksig. Eare kikitatbehri, ritzig cheman ustag. Katekuri, riat, Ruksi balak anohibal, chabana ba ronohel, chachiha ba rikash, chayaba ubishikri utzlachzih, utz ubanik chabana riachak. Katekuri, riin, chikinu kisashwa heri, inhunta bal tokop, eriwelik ubik chishobanik. Riin, utzlach uch ohishik shimbano, chipari ukis balil. Riin shink isarinube, riin chishink olwiri nukohonik. Chas kamiku bikri, sukumashik chwechri wikibal nuholom, chareri sukil, huntok bal chwech chekuyanari riahaushel chwech parihunk ihri, riare che suklah katbal tzih, eman shuitari chwechri in kuyao, chaneshukuhe kuyana chikech konohelri eare, che rukronohel ulokok ebal kikush, shikiyehna, che riare, chaskuk alahisa hui ripri, chako wikba ulok riapetikuk, Rumal rech cheri demas, shinu wono bakanok. Rumal ri lokok ebaluk ush chrech we uwachu leuri. Riare shbepa Tesalónica. Ri Crescente shbepa Galacia. Ri Tito shbepa Dalmacia. Ri shuik owuk areri Lucas. Chakama ulok ri Marcos, awuk. Rumal cheriare utsri chwech parinuchak. Ri in shintak biri tikiko pari Éfeso. Aretak chikat betik, chak amaulok ri hun watziak, chiri inchi nyakan pari troada, pari rachoch ricarpo. Shokuje, chak amaulok rijeta kunuuj. Riaresi balaj kuaj, chikak amulok. Are rijeta knuts ibanik ruk nukap. Ri Alejandro, riareche achchir puak, ubonam si balaj itzel chuech. Riajaushel kuyana utok balirri, chech kerijas riuchak. Shokuje riat, chawila awip chuachri are. Rumalrech riare, shukal hun nimalaj kulel chrech linutzir. Parina be mulche shin kohi chuach hun atbaltzir, mankot hun winak shin towek. Konohel ba shin kia kanok, kuahne, mankot itzel uk ashel chkech rumalweri. Kate kuri, shiare riachaushel shinutoo, shuya si balak nuchukab, arech shasri in kinya ubishikritzir, ekikitat behri winak sheman ea judiostah. Kate kuri, shin koltahek chuachri upuchirikoh. Riachaushel, Kutuna chuachri, chuachronohel itzel. E kinuk olri, aretakchi, kinuk ol, chrechri rahawibal chikah. Chrech bariare, rinimlak ehil, chubek ich chubesak, amen. Chayahun rutsil kiwachri priska, eriakila. Shokuhech kechri rachalashikri onesiforo. Rierasto, shkanahkan pari Corinto. Ritrófimo, yawap, shinyakan pari Mileto. Chichanim chat petulok, aritak chibahak peri alah. Ri Eubolo, ri Pudente, ri Linu, ri Claudia ekonoher ri achalashik, kikiyapan hun rutsilawach. Ri ahaushel kukuhiba ruk ri aushlabal. Ri usipanik ri Dios, kukuhiba iwuk ri ish. Ri wuch tzibash shrech ri Tito. Tito, Capítulo 1. Ri Pablo, upataninel ri Dios, apóstol rech ri Cristo Jesús, arech ri in, ken kamu biri esik talik rumal ri Dios, parikojonik, eche uchobek, re saklaxir che shaskeri echasrik aslemanik pari Dios. Ruk ri hun weyebal chri ri hun alik alak aslemal, ri shuya ubishik ri Dios, ri areche mankot tzik tal kubir. Eshubir shaspak e hunab ulok. Katekuri, riare, aretakchi uts shrilo, shuk utri utsir chi umal ri in, herihachari utahanik ri Dios, rika kolonel. Chrech ri Tito, rika sehual kual pari komon kakohonik. Chech riare, ri usipanik, erinimla rutsilal ri Dios tatchel, eshokuhe, ri rutsilal ri Jesus Cristo, rika kolonel. Weri in, Shatinyakan pari Creta, shalruman ri, arech ri atkak isu wukoshek ri komon tiosh. E arech kiakoh paronohel tinimit, e hojuntak erihab, herihas shimbih chawech. Chikihunal ri e are, rahawshik cheshas e uts paronohel. Rachahil shahunchi ishok. Kekohonik ri eralkual, e mankot hunitzel kirikitak pari kik aslemal. Shokuhe, rahawshik che enimanel. Rumal rech cheriachyuk, riare cheachpataninel chrech ri Dios. Rahaushik cheriare uts paronohel. Riare man nimlachtach kubano. Man kpet royowal. Man kutijechta ri amaha. Man achchochtach. Man kotpuk itzel uchakushik kubano. Shane uts kikulashik ri winak kubano. Chi uts kikulashik ri winak kubano. Uts uchomashik ri hastak kubano. Suklak winak. Chikichaw ruk ri Dios, chiahaw chrech akan rip riare. Uya omu wach ruk ri saklaxig, hachari utzlach kutunik, arech kukowunik kuyari jokab ruk ri utzlaxig. I arech kusach kiwach e kutzalig ri kitzig, ri kikikulelag ri utzig. Rumal rech, che ek o ek I e itzel tak uslabal, che mankenimantag, che kikiya ubishik ri ma utztag, e banal takzig. Eri e are ri, chi are en abe ek ochikishol ri pusim uwi kikowil. Ri e are ri, rahawshik tzapish kichi, wewinak ri, kikibanik esch kech konohel rienik ag, ahupaha winak. Are takchi kikikut ri man utztag, rumal che arek kak uwach ripwak. Hun chikishol ri e are, ak ashel utzig ri Dios, shubig. Ri e ag kreta, chi amak el e banal takzig, eitzel takawah, sakori lalah kipam. Wawe tzihri, chikastihwi, rumalk uwa, sibalah che ayahaba ri eare. Arech utz uk olik chikibanaba ri kakohonik. Emakila ponok ri hostak tzih kech ri ea judíos. Shokuhe ri getak kipi.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Cheriz